0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja. Ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš!
3: Ko je...
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: pozivim kad danem dvije pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljne. Žavam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima niče.
0: Ogurši od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo krize, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Kat po kat,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota.
4: Red Radio.

0: ranog jutra, pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti, ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioriteta.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banka.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od Edima, od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za dobru dušu. I pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Ćubeta za Erana Mirsu, njegovog zeta Emira i za sav narod Podrinja.

Igraj malo, poigraj. Šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje. Slušamo izvornu muziku zajedno, družimo se veselo. Nastavljamo dalje uz Mirsadu i Jarane.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Fans.
1: Nastavljamo dalje samo po vašoj želji. Satelite, ja sam cure ljubio.

0: to u to.
1: Tako ne bi ja neku drugu.
2: Od je rana u vidi, slušamo zvuci bosanskog meraka i grli, grli, zagrli.

Nastavljamo uz narodnu muziku uz Asima Bajrića. Pozdrav za Raju na terasi i za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Oči pune tuge i Dragana Mirković. Samo za društvo na vikendici koje uživa uz roštilj.

0: SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za sve vozače koji su trenutno na putu. Od vozača Ade. Sretan put. Samo oprezno i ostanite u Stala se Bet Radija.

0: tri devetke.
1: Nastavljamo sa Janom. Za društvo sa vikendice, koji odmaraju uz roštilj.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: A sada idemo ovako. Pozdrav sa porodičnog druženja. Okupila se familija i svi slušamo Radio Bet. Veliki pozdrav za familiju.

pozdrav za sa terase od žena i za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav za žene. Slušamo Nadu Topčagić.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Poruka stigla bez potpisa za sve slušatelje Bet Radija.

E pa, dragi moj narode, dobar vam dan, evo i od treće smjene. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za večerašnje druženje. Ja sam tu samo, evo, najavila se da vas pozdravim, da kažem da smo preuzeli kormilo i da ćemo naravno da sviramo po vašem izboru. Još nekih 15 minuta imamo do 17 sati kada počinjemo lagano da pravimo uvertiru u naš večerni program koji znate i sami, startamo tek od 20 sati. Tako da evo, nadam se da ste spremni, da ste se dobro zagrijali. Šargijanje je gotovo za danas. U nastavku ćemo poslušati Adu Gegaj, Nazovi zbog nas. Samo da napomenem, i sami znate, jedna muzička želja, jedna poruka, tako ide. Šta da kažem, evo. Veliki pozdrav idu za vas. Slušamo Gegaja, kao što sam i najavila.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Bet Radio.
2: Slušamo sada Slobu, Ljubav na Balkanu. Za jednog gospodina, evo da tako kažemo. Zaljubljenog gospodina.

0: Bez galame. Slijede reklame. Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: 091-510-01.
3: Slušamo sada Emira Đulovića, Živi moje milo. Za ekipu sa starog mjesta, veliki pozdrav i za vas.

0: Te tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

pozdrav i kaže idu za ekipu na starom mjestu, a posebni pozdrav ide starom kombajneru Agro Mašića koji je uzeo slobodno. Slušamo DJ Krmka i Martu Savić.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.
3: Evo nam i Sinana. Ne traži je sine. Pozdrav idu ekipi na starom mjestu od Masterchefa Marija. Pozdrav i kaže idu šefu.

0: Tak tik tak tik tak tik tak.
1: Slušajte program bez metalu radija.
2: Pozdravi sada idu od Mirce Karače za društvo u Srnicama, za Zeta Emira, za brata Islama, za Gurdu i za ostale goste.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje uz Šabana. Hej živote, umoran sam. Pozdrav video od ekipe iz Modričkog luga od gazde Elvira.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, ne boj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Kod me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
0: Sponzor SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.
7: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
8: Nisam to što misli.
9: Samo jedna plavuša. E pa, dragi moj narode, nadam se evo da ste spremni za večerašnju ludnicu. Da ste uzeli telefone u ruke i da ste se lagano onako pripremili da pošaljete poruke šta vam se to večeras sluša. Znate da se družimo do ponoći. Evo, nedjelja je onako dan za odmor, da sjedimo sa društvom i da uživamo uz dobru muziku. Da se dobro zabavimo, a znate da to najbolje radimo. Svemu, znate, što se tiče pravila, što se tiče vaših poruka, ako ne znate kako da ih pošaljete, naš infoportal radiobet.eu, imate sve informacije, znate sve kako ide. Družit ćemo se do ponoći, tako da nadam se da ste spremni.
6: Koju ćeš da lako kupiš za par minđuša?
9: Hajde da napravimo večeras onako najluđu žurku. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, sponzora frekvencije Deluxe Europrofi i Gradačac i naravno sponzora večernjeg programa Diskoteka Galaksis. Znate da su brojevi dobrog raspoloženja 3 devetke, tako da neću evo puno da pričam, ostavit ću vas da uživate. A za početak, onako da vas malo... Da se malo podignete na noge od treće smjene za sve vas koji nas trenutno slušate. Da, da. Dragana Mirković u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Hajmo! 910 106. Sanja Duša, slušamo Eldina. Pozdrav idu za društvo, za Džidu, za Jasmina, za Mirela i za Nermina. Hajmo!

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ide Ado Gegaj u nastavku. Nema sile da nas rastave, naravno po vašem izboru. Tako da uživajte.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Pozdrav i kaže Ido za moju malu, ali odabranu ekipu koja se pati uz bazen na Posavskoj kući u Domaljevcu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Čivček, čivček. Slušamo sada Janu. Pozdrav idu za kolektiv Bet Radija od autoservisa Ahmetašević.

0: pozdravi sada idu od Omkija za Božu.
1: Priča.
0: Đorđe Balašević u nastavku.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi sada idu od Ibre, za njegove veseljake ide Bešlić.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo po vašem izboru, nastavljamo. Zaplakala Bosna, slušamo sada Halida. Pozdrav idu i dalje od Ibre za njegove veseljake.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Idemo dalje. Pozdravi sada idu od Zeta za autoservis Ahmetašević.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje. Kaže, evo i mene, vraćam se sa mora pa da pozdravim Bet ekipu i sve Betovce. Veliki pozdrav idu za Lukića. Uživajte u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu nama i slušateljima Markan u potpisu. Nažalost, evo traženu numeru ne možemo da pronađemo, pa smo pustili Biljanu Sjedokosi. Nadamo se da će biti okej. Okay.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Nastavljamo dalje uz Stoju. Nešto mi govori. Pozdrav idu za Ibru i za njegove veseljake specijalno.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: A sada kaže malo ženskih notica za našu ljepšu bet polovinu. Lukić ponovo u potpisu. Varamo se, varamo u nastavku.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdravi, kaže, idu drago Emi, kolegi Toncu, Brčanki Emini, Begzadi i svim slušateljima od naše Velide. Slušamo Bešlića.

0: moj radio.
1: Nastavljamo dalje uz Zoricu. Imam ludu želju. Pozdrav idu dragoj Emi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od naše Velide.

0: Bet Radio.
1: Čuvaj prvu ljubav. Od Markana kaže za Velidu, pozdrav idu za Oštru Luku.

E sada za Markanovu dušu. Sviramo dalje. Veliki pozdrav još jednom idu za Oštru Luku.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Prva je ljubav najbliže sreći. Poruka kaže slušatelju Markanu, hvala na pozdravu od Velide.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas. I za kraj nešto kaže najbolje. Hvala na druženju, Ema. Gute Nacht. Lukić u potpisu. Ja ću vama, evo, na bosanskom. Laku noć i vama.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija, 091 710 104.
1: Nastavit ćemo dalje. Slušamo sada Šemsu, Nemoj o ljubavi, po želji naše Velide.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Safet Isović u nastavku Sve Behara kaže hvala Velidi Markanu.

0: pucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Ide sada šerif po želji naše Velide.

0: Online. Radio 24-7. You're listening to the hottest station. Radio 5. Gradačac.
1: 99.9. Laku i ugodnu noć, dragoj Emi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Laku noć našoj Velidi. Slušamo Bešlića za nju.
2: Dugih

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.